0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Beran, 8 sati 18 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko danas putujete na većini puteva u zemlji, saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati 42 minuta sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berne. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi na žuri koju Ministarstvo unutrašnjih poslova uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već postaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija saopštili su da je raspisan tender za sanaciju i adaptaciju objekta u centru Berana koji će u buduće koristiti javna preškolska ustanova Radmila Nedić Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi preko 90.000 eura sa PDV-om, a sredstva za realizaciju projekta obezbijedilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Realizacijom ovog projekta bit će obezbijeđen i dodatni funkcionalni prostor za boravak djece koji će biti u potpunosti prilagođeni potrebama najmlađih korisnika. Saopštili su. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija nastavlja sa ulaganjima u obnovu i unapređenje obrazovne strukture i pratećih objekata, stvarajući kvalitetnije i bezbjednije uslove za boravak djece, bolje uslove za rad zaposlenih i efikasnije funkcionisanje obrazovnog sistema u svim krajevima Crne Gore.

Ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas, kako mi govori da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Dragi slušaoci, 10:21, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Izložba slika Susret odjeka autora Dalibora Dada Ćetkovića otvorena je sinoć u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića u organizaciji Centra za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznicu mudrosti i Na današnji dan, kao i uz informativne preglede koje možete pratiti u 11, 12, 14 i 17 sati. U 16 sati poslušajte emisiju Soundtrack uz pažljivo odabranu muziku za prijatan vikend. Provedite vikend na pravi način uz dobar program i dobro raspoloženje. Srdačno vas pozdravlja dežurna ekipa jutarnjeg programa, tonski realizator Vujica Jok i novinarka Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan i ugodan vikend.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415.
0: Slušate radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415.

0: to su ti neki prvi počeci, možda i zaboravljeni stihovi. Ali sad neko intenzivno stvaralaštvo je počelo možda prije nekih 10 godina, u nekim poznim godinama, i tada se prosto stvorila ta, to su te neke stvari koje se u životu dešavaju bez najave i bez nekog, da kažemo, bez neke velike zvučnosti, prosto kao jedna potreba koja se desila u tom momentu, i ta je pjesma govorila o nekim mojim unutrašnjim nemirima i strahovima, i usudila sam se da je prosto pročitam ljudima oko sebe, i onda oko nje se stvorio krug drugih pjesama, i tako je nastala ta prva zbirka prije 10 godina.
1: Koji osjećanja preovladavaju u vašoj poeziji?
0: Pa kad govorimo o osjećanjima, to su neka trenutna stanja u kojima se ja nalazim. Više su to neke refleksije na i neke dnevne događaje, neka dnevna dešavanja, na ljude oko mene, na neke, da neću reći nepravde, ali i neke pojave koje me možda dotaknu, koje mi pokažu da se može o njima razmisliti, zapisati nešto, tako da su to te i moje teme, i emocije koje te teme izazivaju. Uglavnom, neki kažu da ima malo neke nostalgije više u mojim pjesmama, da se ona može osjetiti, što je sasvim i prirodno da se čovjek prisjeća možda i nekih životnih trenutaka koji su prošli i koji se neće vratiti.
1: Koliko zbirki ste objavili do sada?
0: Objavila sam 3 zbirke poezije i 1 zbirku kratkih priča u ovih 10 godina o kojima govorimo. I to je relativno, da kažemo, dobro za taj neki i prilično kratak period. Kako su počele da se rađaju pjesme, one su se tako nekako i umnožavale i dodavale su se te situacije, jer poezija je jedno neiscrpno vrelo, nešto što ne može da presahne i da prestane tako odjednom.
1: Ko vam je nekada bio uzor i trenutno vaš omiljeni pjesnik ili više njih?
0: Pa kroz školovanje, eto, rekla sam da sam vezana za književnost i mimo pjesništva, to su neki ti tradicionalni uzori, da kažemo, pjesnici koji su ostavili traga. Recimo, konkretno volim Branka Miljkovića i dosta se nekako pronalazim u tom nekom njegovom nadrealizmu u samo nekim segmentima. Recimo, Vasko Popa tom kratkom nekom svojom formom, a višeznačnošću također, utiče na mene. I iskreno, ja sam nekako više okrenuta bila prozi kroz rad i kroz stvaranje i, ne znam, kroz školovanje onih nekih, njegovanje nekih klasika, Andrića, Selimovića, mada i tu ima dosta lirskih mjesta, dosta onih misaonih momenata koji se prepoznaju i koji mogu da se lirski uobliče i da mi budu uzor. Tako da, eto, to su bili i ostali, tako da kažemo, pjesnici. Danas mnogo mladih pjesnika stvara, imamo dosta kvalitetne literature, tako da i kroz saradnju sa njima ja i upoznajem tu možda malo i moderniju, da kažemo, poeziju, tako da je to nešto što se stalno i da dopunjava određenim nekim novim saznanjima i uzorima, tako da kažem.
1: Razmišljate li da napišete nešto i od proze?
0: Pa evo, ja sam rekla, jednu zbirku kratkih priča sam objavila, imam još neke priče koje nisu objavljene, onda jedan dio priča koje su sa kojima sam učestvovala na nekim konkursima, pa i neke nagrade osvajala, tako da je meni proza draga, za nju treba možda i više vremena i treba sjesti i napisati, tako da uglavnom su nastajale više za te prilike neke određene za koje sam i stvarala, tako da imam namjeru se baviti malo i prozom i možda nekom dužom formom u planu, pa ćemo vidjeti šta će biti.
1: Gdje crpite inspiraciju, kako za poeziju, tako za prozu?
0: Pa prije sam rekla, inspiracija je zaista svuda oko nas, i u svijetu, i među ljudima, među ljudskim odnosima, u prirodi, a najviše naravno u samoj sebi i nekim svojim i nedoumicama i stremljenjima i željama i možda ljudskim tim nekim strahovima, tako da su to, inspiracija je neiscrpna i zaista svuda je, svuda oko nas.
1: Počinje li vaše stvaranje slikom ili osjećanjem?
0: Pa prije bih rekla